0: Пред нас многу децени и децени постоело нешто кое се викало свет и живот. Така да со текот на годините едното паднало, другото станало, така би го, ние го, би го нарекле, но тоа е една целина во светот каде што ние мора да соединиме. И така да народот меѓусебно мора да се поддржува. Историјата е историја која денес се пишува, утре се брише. Оние историски книги кои јас ги пишувам се дел од некоја си вистина која била се случила, па негде се уфрлени и дополнително би рекла некои си делови каде што би можел да го вклопиш тој цел систем, бидејќи секогаш историјата нема потоа. Значи пишана е до некаде, па нема запирки, па има само точка. И така да ја би рекла дека убаво е да се навраќаме на старите корени. Убаво е да твориме. Убаво да си држиме традицијата и тоа.
1: А каква е ситуацијата сега с македонската литература като цяло и къде може да ја поставите, до која от близките литератури на Балканите? Къде е най-близо така между българска, сръбска, словенска, албанска, турска, гръцка? Не знам.
0: Вреднувањето на литературата по засебни држави на Балканот и по широко нема лимит, нема граница, нема ограничување. Секоја една испишана книга, значи секој еден наплив на некои емоции, секој едно издадено дело, без разлика од која држава е, без разлика од кој поет, без разлика од која националност е, тоа е дело на едни чувства кои се родиле и се испишале на една хартија. Мислам дека во делот на уметноста, во делот на поезијата, во делот на музиката, нема граници.